Trele kwa kali, lakini tulia na maini, miwa, maparachichi. Lakini mimi pia najifunza.